0: papa, banoko, bakoko, na yeko ebi sabino mo na zo kende mobembo musika.
1: Merci nengo yeko ebi sabiso. Tozana eloko kopesa ete menzambe azala na ye apambola ye, ipa ya zo kende. Alors, fukamato pambola.